0: Okay, 0551 says 56565. Hello.
1: Hello.
0: Abuja Benny.
1: Hello.
0: I do a mammy now here.
1: Ah, me ho ye na wonzo e.
0: Obo ade da roma. Aho de wo.
1: Ene e design.
0: Na mi adu me ye. Na ye.
1: Eye.
0: Na ye.
1: And just as to see your dance.
0: Oh, okay. Yo.
1: Edu.
0: Mm.
1: I say we wo. Mhm. Enye story.
0: Mm.
1: Ene nyo bin adu na wa bu so beka.
0: Mm.
1: Me mami na chiri ba. Ni baba ni kunu di bi ye no.
0: Okay.
1: O diskanu mani ni anom. Na wa wonim ka so asase.
0: Mm.
1: O muto asase ni 3 times ni nyina ye jiye.
0: Mm.
1: Enti se ni ade na ekọ no bi e ba ye ye police case ni. E na ni nua no be bo. E ye braba kwa mani ese se ni ese. Enti won di nani. E na ye bo mi nua ba na mani. That time no ma koto ahia ni gbubo ni ama bibia be go asase ni so. Asase ni so mu ye hu hwia enye ye gia na ye ji. Nyame adom me nua ba no no so o mu papa wa asase. O sisa ni ama no di go si dan. Mm. Unu ze sa dan no enu na ne be ma ni kwa oba. Enu na ye dan yo wo. Ko se ni nu 3 times no. Ni nyina anye ejuma. Enti akame sreye ni anu mema no. Ye po mu cho. So mune mani ti hwa. Se nye tibia ma bibi anda hope si emu oba anu.
0: Mm.
1: Because o di bibi irape. Onu su benya adri fufro.
0: Mm.
1: E wechere. Mi ye shua so diskani ma oba ni director ka. Onko si asasi si ni niya bema asasi. Mm. On si fie ni si ni niya bema asasi so.
0: Mm.
1: But o di fa baby nu. Oba anu su ti ye no. Onu su anya adri fufro.
0: Mm.
1: Nto nusu be ye bibi se me diko simi nua be ma na asase so a dachi se e ba ni se a me nua de me nim so ye me nua ntumi pamu me mi so menya bibi de me ti ato enti we de on fast re no mo po ba ni cho se ne be ya bibi abeto di o ba isu ska na bi wo ho so no abe pa asase foforo no mo esi o se de o mo esi nu so ba ni ni be tene mo ansa na o mo ahu de o mo be ya na o mo ahu de o mo be ye ni dasi.
0: Yes, so yet us a pair 0551 65 65 65 0551 65 66 56. We shall submit to me about Ramona. Yeah, I'm assuming you're a drink, that's what to me the abomo.